0: ima svoje prostore dom. Pa ribite polzenaka si bleskatno se v staklo. Ne znajat kako gičaka će duvat za svoboda. No što mogla neše pat
1: se vršvat činijata.